ngale ba tu korba ngayo go tu korba nora ngale go pana yaral yapo pana yaral karangara nora ngale go australia pedago korela kandola kena kandola tu korba dolgo yengago tu korba pana yaral